EKYC di Kemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramai macam aktiviti dan media di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingin aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

mengkeluar alang hipun bakih alang teha bahagian limbang bakih keluar ke panah keluar ke hitu alang keluar nalana alang teha limbang yang tidak sana ji program tusuk nyekang prah rebis men amin taipala amin anis ang dahana hati matoh men 27 bulan di lahu jima gate 20 telok do bulan pitan duman 2026 hati megate do telok dah sang taipala amin apata rumah palas Pengkalan Gurah, Bukit Saraong, dahin rumah tanggai Lubot Tuan ya. Ani hansang dana jima gak teh 20 telok do bulan pitan duman 2026 ni. Ya tidak matoh nana pukun pulu jima atau lim nak ketuh dahin sayu. Ani men asok tua ya dah pituk mintam lim. Ya mengkeluk alang teh nah hulung asok. Tunggu dah takap keluar ni teh hipu atau teh griasok keluar teh ala tusuk nyekang praribis keluar dengga denda ateng 2500 atuh hati haida section 40 VPHD pelupitan pitan pelupitan ya lahu hati tunggu keluar mesti pasti kerana menglan li masuk asok keluar ni teh ala tusuk praribis tehin tugu hau kira pasti pukun hadi kalau dang teh ala griddle ante ala tusuk ngeluar ya hati teka kalau gri asok lo ni to kalau asok lo mesti umuna hana telo bulan teh ha hujung dahin nusuk asok lo ni mali di si asok lo ni atak o kata mo men anak asok lahu hati tugu kalau gri asok lo ni telat tusuk nyekang prarebis ni men amin teh pala amin ni di hati kalau mesti kira ngaput di lo asok lo ni jasi asok lo ni takau ya hati jaka dah na program ani. Lalu tunggu tak tang keluar an tetok hadu yang ni keluar dang telefon halubun kusung saya 5 2G 5 saya tusu pitan ya aku basang keluar kusung saya 5 2G 5 saya tusu pitan. Nana hati program alang dah na halimbang. Lalu tak ji an program tusuk nyekang prerebis alang dah na hamiri hujung minggu ani hati gate 20 6 bulan datang 20 tusu do bulan pitan duman 2026 hak miri hati hak koles fajar ani energi program tusuk nikam pra rabies metuk microchip dahin mauk lisin aso nusi te bayan hati hamatoh nana pukun pitan atang pukun pat lebih nunana hati marung dua program tusuk nikam pra rabies alang dana halimbang dahin hamiri kerana aku senggerita ngelarah jaki kelihir lagu sampai tak pejoh alam segmen hati dengah alam pahmau menpa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur yang ti peji kelihir lagu alam kenan Ezra Music hati lagu lunu lalu dah pitung mitam lim menkelau alam peji dahi kati tepat pukun ji peliman air tam peji alam segmen dahau doa ni yang ti tam sang pekalai teh dahau miri ya menkelau alam jam yang ti kenung ke miri ni menkelau alam hipun hafah keladang metai kata dah ni ngejelah page tam lang teh radio kayan lahu keledang mata nak ngejelah WhatsApp tam hakonti halubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu.

Kenaikan harga minyak tidak jejas belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada yang Mohd Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam peri itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar se-Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya pelajar-pelajar saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya, tu je kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah majlis pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China, termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan dari Shanghai. Saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177. Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alur Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Sipet, Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara persendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejayaan itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke World Skills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

saya pesuk Menit Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhum Ding. Akui lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah Alang Oh Ansigu kelok Oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, pehubung ngadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak, Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa?

0: alam bakah kelingai, bakah bunga, abang dah nak deko bunga deh. Tegu hitam sang sedia ket kuman menanak ok, munang nyoh umun anak saiz kayan ket kuman, hituk mang mei halang belaung. Tuk tusah ha amin alang lubun saya, iha na tusah ngangan, tapah ngan atau bangen. Lok su huk sayu sud plastik, talek awanya to langser, talek waya karen, talek balun. Meng melok kahum lalek helen kelumak kapan, patung keliah behaban nyam tudu, bahi dahak himah, tapah dahin tusah ngan kenana. Alang lubun pitan, gak karen. Kep soket karen pakai penutup soket, soket cover atau outlet cap. Inang-inang waya elektrik alang umak muwuk, alang melay sot karen, lok bau, lok su lim waya alang tek karen. Inang-inang waya avan telok charge telefon lahu. Tusah hak amin alang lubun pulu ihat nah netoh atau gak ket nyiat. Lok sayu huk ket nyiat awi yu guting iang kelingai tek avan alang selamat, tapah tek nyamuk dahin en ngusik. Tek bulan alang ohanik di tek ji nyamuk umun lima duman. Alam ihat main, keliah nepujuk. Tegu ihat nai lega kanit deh, netoh yuh tek butit na, ga ayak ha. Atang musang bureh na, kahum dah nane musang, atang meran sang matai. Kes nuneh terjadi tawit kurang pengjam, marung keselamatan tek ket nyiat. Tuk tusah, ha amin nalang bun puluk ji, ya na, ga belpuk dahin keltip. Entuk kelahan tek ketamen, laci jadah nyam amkel tip tuk tageng almari rak TV tek leading jaab tek legak tek dah nyam kep bulan tek balan prabot alang nyiat ja nyam ok amga men uhanan tuk tusah hamin alang lubun perdua ya na ga entulan maat inang landa nyam tegudah kliah dahin tulan awi aso seng Harvard beruk katuk nyam nunok sang pala dahin gem tulan secara selamat bahi tulan nan takjat bungat tem adha mang melak dah nyam dap dahin tulan tegu dah keliah dahin naso seng ataupun nunun tulan mang munda nyam kuman beh tulan bahi tulan nan nyewa teji kes ji anak ok kuman kapit hiap beh aso ji hangen naso dan tanya karok ban anak anan birak gak ban perlu anda ngepet tuk tusah hamin nalang lubun pertelo ya na tusah ujung alan alun pakai kerusi keselamatan dalam kelita awan anak ok melok tuk nah halang sesuai ngio umun dahin ayan bahat anak anan perlu kerusi keselamatan dalam kelita awin kahum apang ok dahin nyam alang legak ngetueh menalam kelita tegu tusah ujung alan alun. Hituk putong kelunan alam kelita pakai safety belt tali pinggang keledar. Alang bayak lo, wangi alam amin dahin pewangi. Pakai wangi sukup-sukup tua mengkelalau dahin sukup pengudaraan. Buka limawang amin. Mengpakai pewangi bahan kimia kelalau tek dahak nyam ok apeng ok avin. Wangi bahan kimia anih dan kasuk hormon batung kelunan. Tek balai anak doh, alang kelalau gak wangi bahan kimia sepangan neng liban tegu umun nak lima ataupun enam duman abin uh kasuk hormon nak. Jah nunok tuk hitam sang nyekang tuk-tuk tusah hamin. Lanpah kahum tuk-tuk tusah hamin alang dong hitam nyekang. Alang unak lo, na umah selamat mendahak nyam. Ubah suai alam amin dahin telikin amin tam empayan anak tam nai ngamang nai pano luna naya tinak dahin inang paan anak nyam ani halang paling penting alam nyekang tuk-tuk alang tusah hamin ja dahak nyam emga emperah kenan tusah lo na ubat bahan kimia sabun ket nyiat alam awan lang dang tak ngusik mengkelung anak nyam heda lima duman melakdap behawan alang teata lanpah jaki yuk. kuri saat. Menitam lim, belajen nah dahin pekalai marung pertolongan cemas CPR ihana kardiopulmonary resuscitation mendak nyam dahin apeng. Dang ini tuanah info marung tusah halamamin dahin nunok nyekang tuk sayu ha amin. Sayu kenap men RTM maok awang menakui pesuk ngeluak.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpah mau ha Radio Kayan Miri FM.
2: Tak payang beta o. Ku payang behule. Tak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pejit tenggelok.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Sekenap menika livan selevi men itam lima pejedahik Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Lorong nasi haknam ngawan jalan persekutuan FT Saya Kusung Telok Bintulu Bakun alam dah hapet maina kerai ni. Projek kanan belegah 206 juta ligit. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Nantalinggi Bara anan ihatih jituk alang sepangan ena empayan alan anan hipun dua lorong. Janak ngioh dekayak mutau alang tehak panau ha usun alan alun. Dahuna lahu lorong anan hipun ngavan daha alang nasi ja daha deng nyayang ha balan alan. Tuk anan lahu deng na mutau alang dauk deng nasi. Nam ngavan anan ihati kilometer 16, kilometer 30 pitan, kilometer 40 pitan, kilometer 75, kilometer jatuh 6, dahin kilometer jatuh pitan, dahin 52 kilometer. Iha dua nanunan tegu iha tenyinang hadui daha ha jalan persekutuan FT Saya Kusung Telok. Radio Gema Borneo jadi jelasan ngawan petula bara hadui seni kelunan Sabah dahin Sarawak. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzaman Yusuf Bara haduyanan kerenih alam daha nesekna. Ket alang andha pahmau alamna melavin kuri-kurinaan daho dahin urip komuniti hak Borneo. Jitengayat hadui ena jakarya seni daha alang menuna paen an hituk tehang tebinyam te dau baya. Avinanan kuna bangu alang hipun rakaman nurepah karya kreatif menuna an akai jama ukna men RTM Sarawak. Empayan daha musangna ngejeloh Gema Borneo daha sang puboh dahena nyinang kualiti na. Beh menanan karya daha alang hipun potensi lahu deng endah kelenghi ha peringkat antarabangsa ngejeloh RTM Klik. Iha dua nunan tegui ha lebau jadi hakai Sarawak FM. Telok juta ligit belajar en ukeh ngawan petmai dahina mesayu sistem anau atak ha senadin. Analahu melavin desa Senadin, Tudan dahin Permai Jaya. Menteri Pengangkutan Dato Sri Lee Kim Shin Bara hadui anan ena ja anau atak dan nyilun dahin sayu dahin dengurang tusah lepa. Jabatan Pengairan dahin Saliran DID dahin Majlis Bandaraya Miri MBM perlu miat hadui petmai bawang dahin sistem anau atak ngioh jaka. Haduena lahu deng ena ngejelos sedia program petmai bawang dahin ngavan anau ata. Nyode peji tehang DID dahin MBM perlu en ihat. Iha dua nunan menuh tenyineng hadui ngepang bawang ha jalan ilmu desa Senadin dahin Lakeshore Villa. Alam tuk habe dahalahu sengna hadui namai sayu alan tabit lepa paun duman ani. Analahu melavin namai sayu lima jalan ilmu dahin belajar na hui 2.4 juta ligit. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Kahum 2,500 anak masik tengadak en akau tepala hudik hungai sekarang ngejeloh program eksplorasi belia jadang puboh ekosistem hungai. Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong, Dato Sri Muhammad Narudin Majais Bara, tukana lahu deng nabah kahum masik beh masukung uli iti hadui dah lengna hadui taka masik hak tanah. Iha lahu pelaung simbolik metuk papan tada meng mesau luhab. Analahu hadui tengayat endahakna jadami at pengjam masyarakat marung gunahna jaga ngepang dahin keselamatan hungai. Programanan alang kenan Kementerian Belia Sukan Dahim Pembangunan Keusahawanan Sarawak Mai Sitna ngejeloh Kelab Belia Gedong Melavin Jatuh 50 Belia Tempatan Dahim Melavin 40 Telok Bot. Kehomnaan hadui alang ena alang lahuh Melavin ngejalak hatana. Polis tahan jilake umur 36 duman Avin Empesaya Tavin alam kes hadui jiak khas Seri Aman Dau Migudi. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara lakianan endah tahan alam pukul 7.5 minit malam. Ngiyoh dahok bara alam enterima lakianan menglan negatif dadah menudahna pelesa atak sengit ana dahin nihalahu hipun sayak rekod hadui jeek. Lakianan empesaya melavin alam kes nutung jikedai hak Seri Aman pakai uvung apui. Lakianan lahu endah ukman polis jadang pejo hadui siasat. Kes anan siasat ngio seksyen 46 kanun keseksaan. Nunana lim dengah Redo Kaya Mire FM alang en Azarina Sabri usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lebi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, dan ini hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Seri Ar-Rahmanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama Kelangkawi kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru Perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rose berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan mai sini.
4: Peniaga setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belai pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni. Buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pembangkit kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola V. Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nan Dao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yading. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Ready?

Okey, Man Adi tambah pencipta alam dengan lebih. Alangan pahamau Man Amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dahin dengan lebih dengan tang pelangi tejak kalang PLA lebih cima. Hak Radio Kayan Miri FM. Okey, jam tam alang bayak loh ngejeloh program Radio Kayan Miri FM lebih ini. Menuhanin ai tam pencipta alam program sukan. Menuhanan ke bis on air dahin Radio Kayan lasi tek pukul 6 lebih ya. Okey, lebih ni aku sendiri telah pejoh peji tak alam info hak umar pui. Marung bahah halang sa'abara menyitam dah ni ya. Yati bahah halang o naik ngavung. Dorepa halang o tek nak halang o jake. Adang ke telah kuman bahah nak atau pa usik. Okey. Jawapan nak yati nusik dang. Nusik nak tusah mawi bahah telah ti o ngavung ka. Dorepa o ngulat-ngulat ka. Mengna kuman nak laan. Abin lan pitam umayo nak ke bi kula tanan di te toksin abin toksin ani ke nusi ha sayu men ageh batung tam. Okey, toksin ani laho lan petelok paksak na lan petelok ha o anak rak te alam atak anu ti ke dah jadi kanan ke bi nusi lo ke toksin ani pebet men bahah norepa men kanan telok ti. Alang kedua nak ke mang meso we ha ngawung bahah telok tike lan pihak ka hom lo ke mang meso alang okiduk nu ti tua awi dang ke we ha ka hom lo melak hida tike antelo nyenang kalang sayu ti antelo bat ka hom ke bahah nanti dang antelo okman manuk hawang tike hawang amin telok tike nu ti mang ketlo meso na ke win kurin ha dikata meso bahah ni ke nu si sayu dang telok ok manuk ka nu repa antelo urah hang apa nalang atek hom manuk asang ni ka dang lo kan uti ya. Okey, dahin lah ho awi bahah telok ubu ungi.

Okey, pejabat-pejabat tak alam dengar sukan dalam guna loh hati dengar sukan mensibu tindak petading rutin wajib estetik group gimnastik AGG Intra Club alang ketuna anak dalam Duman 2026 ini dahin petading penggeredan AGG kedua alang an pelepak Woodlands International School ujung minggu alang oh ready men kategori ida plus saya Duman petading rutin wajib AGG Intra Club pasukan 6 anggota Rainbow Sky alang lim dalam pasukan ni hati Tricia Ting, Carrie Sting, Lois Ting, Irene Ong, Grace Harrison dahin Daphne Tiong alang ala lubunji pasukan ni an atun repa an katuk kenan gimnas alang hipun pengjam alang layang hati Tricia tino ani hati jito kalang sayulan dahil lahu ji persembahan alang nadha kira awi ta kumadi ke nak ang to badha ni nang nuti ke okey pingat perak ke alang menang na ihati pasukan 5 anggota Rainbow Diamond alang te hang dalo ihati Rachel Ling Cleo Chiu Betty Sandah Nicole Tio dan Tiffany Sia men kategori ida 22 Duman Rainbow Velvet alang dalam kumpulan ini hati Zara Tan, Carol Wong, Hannah Tang, Angeline Wong dan Isabella Wong ala pingat mas dan Rainbow Starlight te alang menang kategori ida 20 Duman hati Rainbow Ruby lubun 2 Rainbow Ruby dan Rainbow Cherry te ngapan alang ke telok. Okey, dunan dengar sukan alang Naiman Sibu. Alang dengar sukan Naiman Sibu lohkah, ihati kahum 64 pasukan. Anyo sangala bagi dalam kejohanan i sukan Sibu 2026. Alang utawar hadiah tunai. Nyorepasin matan ligit, limna 55 ribu ligit ha Hotel RH ha Sibu 26 dahin 27 da bulan pitan Duman 2026 ni. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu yati Maria Nadja Jimmy Jalil dahin Maria Nadja Jimmy Jalil Barak. Kejohanan ini ano kenan di TTG Sibu. Jadi peji dahin kelab isukan daerah Sibu SDEC dahin penerbit permainan video game hati Montun. Montun Games. Anan ya kurinal an te dua pelawan alang an petading te alam kejohanan anan hati Mobile Legends Bang Bang MLBB dahin PUBG Mobile. Dan piah-piah melawin 32 pasukan. Ya, mitam lim nun anitam peji te alam dengar sukan dahin dengar sukan dengan tanpa mau dahin kelanghi te jaka lang pihak an lebih jima hak radio kayaan Mira FM ngejelas segmen PDK peji dahin kelok.

Walaupun sebayuh kita rang keping agak kemiandu di menan sendak bidi biata, kita bihibur taya dengan dua buah lagu masu Peace Band Timengen Mo Dayung Kumang dengan lagu masu Tony Spoji Seraru Gaun.

Ini macam lagu masuk Cincin Lahid. Cincin Lahid ini lagi penyanyi dan rekod lagu dengan RTM ya. Walaupun seorang kebuahan lagu berkenaan Otin Laju dengan Dematin lagu berkenaan Rinduku di balik lagi dengan penyanyi dan teman kudaju Nada Jaga bersama kita aja Serinca Kristina Renyuas. Lagu terdapat Serinca lagu berkenaan Abah Kemu'u Pikir di Oku. Minada lagu-lagu demah YFM Bedia.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum i peraduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur.

Jak samahnya rami, program Serok Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak kat bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.

Atas Kedah. Seraru Nijen Kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemai atas seraru Nijen adep tak sok Kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin Kasing tak. Bisa bedak sarin Kasing tak dah beke, ka ati re bedak Kasing tak dah rurus ruang. Kemai atas seraru Nijen adep tak sok Kasing lik peringas mengjam, sarin Kasing tak re kembang, ka kemai ati jadi piin Kasing tak dapat ruah sadi. Nijen Kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin Kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin Kasing tak pahu aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahu jarit Kasing. Tak ge adep tak sok pahu tui main video game, amai rerek main bedak atak Nijen Kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah Nijen Kasing.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin. Kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Pijuung aga, Bolivat Semarahan Jaka rejadi tepat yang pengatur program Tonggak Perintah Sarawak dan Tipu Taru Sawat Dingi. Pemasang projek bergas 127 juta ringgit anak rek meret ke fasa adik kedua. Tunas Menteri Kejenami Industri Kreatif Keseni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah fasa sibungas projek anak dipakai ongkos 25 juta ringgit mekenung adudu. Tender fasa 2 jaka pakai ongkos 70 juta ringgit. Kerja Pijok Bolivat Semarahan berguna ngajadi alternatif tepat yang pengatur acara skala baga di Sunis Andu. Kedua-kedua tepat sedia agi Limut Padang Sentral jarit nurak susah aran sesak tiap kali pengatur acara pangkah program. Air kena tati tipu sedang media di Kuching. Dalam hal berkait berita rakyat Sarawak, PJU yang masang fasa 2 projek tembingan Sungai Tembirat di Asa Jaya dipakai penitah lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim dijadika adun Asa Jaya kedatang fasa 2 berberat sok perkapung Tembirat ngejo di kilometer. Kan berkemas di kapung di Tembirat rik ngangen tepat anak. Fasa sebungas projek anak metui dok tangguh lepas nurak susah rusak sedetan 2 sewak lepas kedai rek Dr. Banka Takah Undang-Undang Banka Bruning Asah Agensi Pemerhati saman pihak kontraktor. Arong seribu naan di kapung sok kedu-kedu baramin betang di Sepauh rekinya utungkan kerja bedak kena dingek jalan putus menuju Nangga Bangkit berkemas awal sok tipu adidog netap. Adun Bukit Saban Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas kedatang projek bedak kena dingek akses pinjawit semen gerak aktiviti sosioekonomi. Projek bergata RM150,000 ribu program transformasi sepa pasar berberat kerja naik aran konkrit adi amu peri ratus mengni meter. Ratnana rebeda perok dingit tipu pimenu nuju pasar Sepauh sotni jam kakak semeng 5 minit ada. Ratnana menega jakak jadi pinjawit yang kudu-kudu buah ramin betang di meningi kedak so ina rumah panjang matop beduru sungai pelandok teberu munggu germis pelawa Nangga Bakit Ulu, Nangga Bakit Ili, saman rumah panjang putus. 445 penerima sop muka seen utung sop pinduruk mikit remin sop program bedak kena remin miskin Sarawak PPRMS student sop sawa 2019 neg sawa ati. Ahli Parlimen Muka Dato' Halifah Hajar Taib peruah pindarang dalam Facebook datang jawatan kuasa PPRMS Muka nyedia 6.4 juta ringgit perintah yang kerja-kerja mikit remin ngera adilaya. PPRMS ini kedak sok rakah adi piju udah masang pada perintah rakyat Sarawak yang turung tiberan bin pindah pesit saman rawang adi berguna mikir remin. Ati menega ngangurang susah beranya saman katu takah atau seramat ke penyenang di tempat rea. Penyampai Red FM RTM Kuching Azrani Azmi Pat Perjuk Sawak mendeg Puan Kadok ngatet nang DJ Zek matakan orang singumi lepas dok dapat mejep di opis I di RTM Sarawak. Bedau mendok ngesah nang tegan orang bedak pegawai perubatan hospital umum Sarawak HUS. Azrani dok dapat beranin andingan sama kerja I ngapukau mai 40 minit sengarem dengan adep I derem bandong opis. Bedau repasana dok teban ka HUS lepas raka nyiramat ka resusitasi mudah kenu demujur. Setegar penyika besi gibayu dopuan ka aun derem kerja nyasat. Adik giga suam menek di merawat bedau di HUS inagapit pengarah penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya. Geng embasgar pebasa puun put ni. Belanjawan 2020 Sarawak berharap MA63 PJU dog temit bat. Kerjasama RTM Perintah Rais netap raka konstruktif. Udung sekasen dun Sarawak jaka redong ngatur ngabran Oktober adiri. Ati dagaso YFM bedia dog nyusun bedat Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semai sesan ke salam Malaysia Madani.

Kirimanagati pun binaca lagi. Belanjawan 2020 Sarawak Arab MA6 Bertaru di Silung Tumit Bahat. Kerjasama RTM Perintah Negeri ngada langkah konstruktif. Kudung Pimangan Dun Sarawak jangka tunah buras meheng. Tiaga berpagi senusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasenap dia beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

terima kasih Deputi Pun Punabar. Belanjawan 2020 Sarawak Arab MA Nuan Pertaruh Kitubu Obohni Perhatian. Kerjasama RTM Perintah Negeri Mitrakah Derobis Konstruktif. Udung Piobo Dun Sarawak Obohni Saka Nang Obong Atur Dan Beran Semua. Selamat pagi bersama dua ku filem nebuang dan abar pagi YFM dia. Sarawak Arab pikara-pikara dan pokat janji Malaysia semang beri non pertaruh MA63. Demo bos tuju dia kita buat obongi perhatian dan belanjawan 2027. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Nang kodak sena bingungin belanja sen pimasang negeri. Nyatua nudu pinamah sekat beranya, ia nang pikara inu bersorah nudu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027, roba pruria de parlemen dan prii on beran semeng ide. Kerjasama Radio Television Malaysia RTM, dua perintah negeri, jagin pun pikara dan sejaka konstruktif dia dapat ngin utung nuduk komuniti bayar pimasang Sarawak dua Malaysia. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Dato' Ashwat Ismail, dan kerjasama ini, ide jaka bitumpu nuduk program atau acara paga sejaka kakak Tori Jamit darabis togap dan ngejauhin perubah teknologi dua kandungan. Ia nang, transformasi digital biguna dan kerjasama suak sektor sebab pinura ide jekstegah politik atau geografi. Torin jamitnya Sarawak dua semenanjung demetu ia berkakat pun mistiga kitubu obah nogap. Ia sebelah niti serupa sesi town hall bersama ia The RTM Kuching. Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak de Saka Abon Nai dan beran semua ini ialah de Piobo saat penggal ini. Speaker Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasa nang pinorang pasar udung ino dekada susun ramu undang-undang RUU dari apa pruria ada pemaga si bayu udung. Siri dekadin opis speaker giaro so terima onioni RUU so perita. Ia sobdeniti serapas setaja semina Aku Kasih Malaysia, Pimpinan Belia Negeri Sarawak de Kuching. Mandat Dun Sarawak de Adin, Riobo dan Beradu, Soa 2027. Bahagian Hal Ehwal Sabah Dua Sarawak Opis Perdana Menteri metajah naik libat urus bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan nurunyang hala 72 mekanisme cadangan nama kiang Ahli Dewan Rakyat so Sabah Dua Sarawak. Menteri Dapis Perdana Menteri Dato' Mustafa Sa'mud nang hari ini berunyang takar bidapat hormat pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Runyang ini punya tu har perlembagaan perundangan dua teknikal dekada bat kawasan berdi data dua berpakai bayar bahasa libat urus dosa perita SPR dua pihak berkait. Adinti Sabah dua Sarawak ogi 56 kursi atau 25.3% perporak Dewan Rakyat.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e peraduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Ada Silga Rahayu Kurnia Jobang di Mu'u Arabi Silga Berangan Adi bersama di YFM di Tika Tika Senaga Ia nak berangan Adi lagi bersama Sesatno Hati Kedua Gia Anpuan Sebuki Kamun Gaya Anu Anu Hati Diki Ia Sesatno Hati Ujen di Kedua-kedua Tepat Arabi Silga di Seri Aman Betong Seri Ke Sibu Muka Bintulu Ke Limbang Ke Jerebu Di Kucing Semarahan Serian Saman Miri Ian Singumian Du Jaka lagi Sebang Ribu Duduk Kijat Di Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Serike Serian Sibu Kalimbang Raut Gerumbang Asah 0.5 Negni Meter Kasebak Poso Barat Daya Ngaraju Iasas Meng Neg 20 km Di Jam Kataka Peras Enwati Nasa 24 Neg Taruh 4 Darjah Celsius Jadi sebenarnya Mil Enwati Giga Penyebukan Sebab Deras Ke Raut Gerumbang Ia Kategori Diki Ia Kawasan Rawat Rabi Siga Kawasan Rawat Sarawak Diki Ketampak Pakar rendah jaga jadi di kawasan Rawat Sarawak neka anu rimah 25 September 2026. Jadi hati nak report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam diki piguru ga sok pukul
1: ijuk baru pagi.
0: Ijuk sesat.
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berupa pagi ti baik bagi bila kita ada yang kepimpinan RTM klik dan api saya bagi kita ada masa itu nak baik bagi bila kita ada pejin renyih berupa pagi serapan berupa pagi ngupi-ngupi tayu.
0: Agak sedikit jumpa ke pasal ngupi-ngupi Mil tambah peguru gengga mijang ngupi-ngupi tak sungguh tak matik ngupi pakar nang ta topik mijang ngupi tak anuati nang ta pikara-pikara adi biasa tandai di arut kerja arut jadi topik ta sesat nuati antara ta ngupingiat ataupun nang ngupet perka pimakai ta akin di dengan ang tibanga relai.
1: Remangih rangunah nan.
0: Betul.
1: Antara 2 sen nyuci ani kan nan gopok pinggan mangkuk atau lupet kain.
0: Betul. Kas negeri aku Sabah kenang mil kembali mien dah di ngu pinggan nang tak pinggan berasakir ataupun di ngepet perka pemakai aku Sabah nang baga beratak sanggup di kesing
1: betul aku rasa ngelepet kain ti aku rasa ada dari mangah ngunah na